sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum. I love you.

pametna, komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom.

Da li koristite Netflix? Ukoliko koristite, onda će ovo biti zanimljivo za vas. Netflix uvodi jednu od najvećih promjena do sada u svojoj mobilnoj aplikaciji i izgleda da sve postaje mnogo više nalik društvenim mrežama. Najveća novina zove se Clips, poseban feed kratkih video isečaka iz filmova i serija kroz koji korisnici mogu da brzo scrolluju, baš kao na Instagram Reels ili YouTube Shorts formatu. Ideja prosta. Umjesto dugih opisa i trailera, Netflix sada želi da vas upeca kratkim scenama koje odmah privlače pažnju. Ako vam se nešto dopadne, jednim klikom možete da pokrenete gledanje, sačuvate naslov ili pošaljete prijateljima preko WhatsAppa i Instagrama. Pored toga, aplikacija dobija potpuno osvežen izgled sa jednostavnijom navigacijom i modernijim dizajnom prilagođenim korišćenju na telefonu. Iz Netflixa poručuju da žele da korisnici što brže pronađu sadržaj koji ih zanima bez mnogo pretrage i lutanja kroz meni. Drugim rečima, izgleda da i filmovi i serije sada moraju da se bore za pažnju, isto kao i objave na društvenim mrežama. Let's get back to the hits.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.